0: rekkatil sala xone jor neer magi wacc kanamu tere bu sel bi ma tim ci kanamu yalla ak tribunal bi ma tim dina wax deug ci bile beurep deug be kasse te top deug bi yeb
1: weer ñu wess dama waccu son te di noppale soxna mbaal dik ak ndaysene nama liggeele ndax bobu ba legi day taxawal.